0: कृत्रिम बुद्धे वैज्ञानिक विकासस्य उपभोक्ता संस्कृतेः च प्रभावेण मानवीय मूल्यानां ह्रासः असहिष्णुता स्वार्थपरता पारिवारिक विघटनम् मानसिक चिंता च विश्वव्यापी समस्या रूपेण अनुभूयन्ते। एतादृशे काले संस्कृत साहित्यस्य मूल्य दर्शनम् मानवतायाः कृते मार्गदर्शकत्वेन समुपस्थितमस्ति। अतः मानव चरित्र निर्माणे संस्कृत भाषायाः योगदानस्य उचिताध्ययनम् अद्य प्रासंगिकम् अस्ति। चरित्र इति शब्दः चर धातोः निष्पद्यते। अस्यार्थः आचरणं व्यवहारः जीवनपद्धतिः अस्ति। अतः चरित्रं न केवलं व्यक्तेः बाह्यप्रतिष्ठा अपितु अन्तःकरणशुद्धिः सत्यनिष्ठा आत्मसंयमः दया क्षमा परोपकारः कर्तव्यपरायणता विनयः न्यायप्रियता च इत्यादीनां सद्गुणानां समष्टिरूपं विद्यते। संस्कृतभाषा एतेषां सर्वे सद्गुणानां वाहिकास्ति। अस्यां भाषायां दार्शनिक सिद्धान्ताः जीवनोपयोगिनः आचाराः नैतिक निर्देशाः सामाजिक कर्तव्यबोधः विश्वबन्धुत्वभावना च उपदिष्टाः सन्ति। अत एव संस्कृत साहित्यस्य अध्ययनं ज्ञान चरित्र विकासस्य साधनम् अस्ति। भारतीय ज्ञान परम्परायाः आदि स्रोताः वेदाः सन्ति। वेदेषु मानव जीवनस्य आध्यात्मिक पक्षः नैतिकः सामाजिकः पर्यावरणीयः सांस्कृतिकः मनोवैज्ञानिकश्च पक्षः उपनिबद्धः अस्ति। ऋषिणां मते सत्यं ऋतं यज्ञभावना परोपकारः आत्मसंयमः मैत्री पुरुषार्थः समता च चरित्रनिर्माणस्य आधारस्तम्भाः सन्ति। सामाजिकैक्यस्य मूलमन्त्रं ऋग्वेदे एवं प्रतिपादितम्। ॐ सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागम् यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अर्थात समाजस्य स्थैर्यम् परस्पर सहयोगेन संवादेन समन्वित चिंतनेन च संभवति। अस्य शिक्षा विद्यते यत् मनुष्यैः स्वार्थम् परित्यज्य लोकहित कार्यम् करणीयम्, तदेव चरित्रम् उत्तमम् भविष्यति। अस्मिन् सूक्ते एव उक्तम् ओम् समानीव आकूतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। अस्मिन् मंत्रे सामाजिक ऐक्यस्य भावना वैश्विक मानवतायाः भावः सहिष्णुता समन्वयः परस्पर सम्मानः च वर्णितः अस्ति। चरित्र निर्माणे एतेषां गुणानां विशिष्टं महत्त्वम् अस्ति। यजुर्वेदे समस्त भूतानां प्रति मैत्री भावः प्रतिपादितः। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मंत्रानुसारं चरित्रवान् जनः सर्व प्राणीषु आत्मीयतां पश्यति। अथर्ववेदे भूमि सूक्ते माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः उल्लेखः विद्यते। अत्र श्रेष्ठः मानवः स्वात्मानं पृथिव्याः पुत्रः स्वीकरोति। सः पर्यावरणं प्रकृति संरक्षणस्य उत्तरदायित्वं गृह्णाति। एवं प्रकारेण वेदाः समस्त मानव जातेः शाश्वत मार्गदर्शकाः सन्ति। उपनिषदां मते चरित्र निर्माणस्य मूलं अन्तःकरणस्य परिष्कारे आत्मसंयमे विवेके तथा ब्रह्म विद्यायां निहितमस्ति। आत्मविज्ञानेन नैतिक जीवनस्य स्थैर्यं संभवति। तैत्तिरीयोपनिषदि आचार्यः समावर्तन समये शिष्यं प्रति जीवनस्य शाश्वतान् नैतिकाधारान् उपदिशति। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः। अयम् उपदेशः वैदिक शिक्षा दर्शनस्य आधारसूत्रमस्ति। चरित्र निर्माणस्य त्रयः प्रमुखाधाराः सत्यपालनम् धर्माचरणम् स्वाध्यायश्च सन्ति। अनेन ज्ञायते यत् ज्ञानस्य आचरणेन सह अविभाज्य सम्बन्धः विद्यते। अत्रैव आचार्यः वदति मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव। यः जनः माता पितृ गुरूणां प्रति श्रद्धां धारयति प्रतिज्ञतां स्वीकरोति तस्य जीवने विनयः अनुशासनं संवेदनशीलता च स्वयमेव विकसिते भवतः। मुंडकोपनिषदि सत्यमेव जयते नानृतम् अर्थात् सत्यस्यैव अन्तिमः विजयः भवति। एषा उक्तिः भारतराष्ट्रस्य मुद्रायामपि अंकितास्ति। उक्तमपि मनुस्मृतौ वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। अर्थात् मनुष्यः प्रयत्न पूर्वकं स्वचरितं रक्षेत् धनं तु आगच्छति गच्छति च। धननाशेन मनुष्यः न नश्यति परन्तु चरित्रनाशेन मनुष्यः पूर्णतया नष्टः भवति। आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं शादात्मवान् द्विजः। अर्थात् सदाचारः एव परम धर्मः अस्ति। अतः मानवः सर्वदा उत्तम व्यवहार युक्तः सन् आत्मसंयमे च तत्परः भवेत्। वेदस्मृतिषु अपि अस्य लेखः विद्यते। आचारात् विच्युतो विप्रो न वेद फलमश्नुते आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्ण फलभाग् भवेत्। अर्थात् यः मनुष्यः विप्रः सदाचारात् रहितो भवति सः विद्यायाः पूर्णफलं न प्राप्नोति। यश्च सदाचारयुक्तः भवति सः विद्यायाः सम्पूर्णं फलं लभते। एवम् आचरतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिं सर्वस्य तपसो मूलम् आचारं जगृहुः परम्। एवम् आचरन्तं ब्रह्माणं धर्मस्य यथार्थस्वरूपं च दृष्ट्वा मुनयः सर्वस्य तपसः मूलकारणं श्रेष्ठाचारमेव स्वीकृतवन्तः। यस्य वाङ् मनसि शुद्धे सम्यगुप्ते च सर्वदा स वै सर्वमाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्। अर्थात् यस्य मानवस्य मनः वाणी च शुद्धे तथा संयते भवतः सः श्रेष्ठज्ञानस्य पूर्णफलं लभते। वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं सम्यं च मनस्तथा सर्वान् साधयेदर्थान् अक्षिण्वन् योगतस्तनुम्। अर्थात् मानवः इन्द्रिय समूहं मनश्च स्ववशे कृत्वा स्वजीवनस्य उचितानि कार्याणि योगद्वारा सफलतया सम्पादयेत्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याय शोबलम्। यः मनुष्यः नित्यं वृद्धान् अभिवादयति तेषां प्रियं सेवां च करोति तस्यायुः विद्या यशोबलं च वर्धन्ते। एवं प्रकारेण अस्माभिः ज्ञातं यत् संस्कृतभाषा मानवचरित्रनिर्माणस्य आधारभूता अस्ति। वेदे उपनिषत्सु स्मृतिषु वर्णिताः सदाचारनियमाः मानवस्य उत्तम चरित्र निर्माणं कुर्वन्ति। संस्कृत भाषा वर्तमानस्य आवश्यकता भविष्यस्य आशा मानव चरित्र निर्माणस्य आधारशिला अस्ति। अस्य संरक्षणं संवर्धनं वैश्विक प्रसारणं च मानवीय मूल्यानां पुनः प्रतिष्ठापनम् अस्ति। आसाम्प्रतं भवन्तः मानव चरित्र निर्माणे संस्कृत भाषायाः योगदानं विषये वार्तां शृण्वन्ति स्म। वार्ताकारः आसीत् डॉक्टर वेदपाल आर्यः। अनेनैव सह कार्यक्रमेशः समाप्तिम् आप्नोति। धन्यवादाः।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना आशा प्रकटिता यत् नवदिल्ल्यां विश्वनेतृभिः सम्मिलितं श्वस्तनादारभमाणं ब्रिक्सशिखरसम्मेलनं वैश्विककल्याणस्य आकाङ्क्षया सह सकारात्मकचर्चायाः आधारो भविष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी रूसदेशस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमिर पुतिन इत्यनेन सह द्वैपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति। परस्परहितस्य विविधविषयेषु चर्चाञ्च विधास्यति। राष्ट्रीय राजधान्यां ब्रिक्स व्यापार मञ्चस्य आरम्भः अभवत्। विदेशकार्यमन्त्री डॉ एस जयशंकरः ब्रिक्स संस्थायाः 20 वर्षाणि पूर्तौ वर्धमान वैश्विक अनिश्चिततायाः मध्ये सुदृढ सतत विकास सहकारस्य च आह्वानम् अकरोत्। अमेरिकादेशे नव एकादश आक्रमणस्य 25 वर्ष पूर्तौ आतंकवादं विरुध्य युद्धाय भारतेन दृढनिश्चयो विहितोऽस्ति। अपि च हॉकी क्रीडायां भारतं मलेशिया देशं 3-1 अंकैः पराजित्य चीनदेशस्य मोकवी नगरे पुरुष कनिष्ठ एशिया कप इत्यस्मिन् अन्तिमस्पर्धायां स्थानं प्राप्नोत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। श्वः नवदिल्लीनगरस्य भारतमण्डपे 18 ब्रिक्स शिखरसम्मेलनं भविष्यति। एतदर्थं मञ्चः सज्जः अस्ति। शिखरसम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना रूसदेशस्य राष्ट्रपतये व्लादिमिर पुतिनाय, चीनदेशस्य राष्ट्रपतये शी चिनफिङ्ग् इत्यस्मै, दक्षिण अफ्रीका

देशस्य राष्ट्रपतये सिरिल रामाफोसाय, मिस्र देशस्य राष्ट्रपतये अब्दुल फत्ताह असीसी इत्यस्मै, इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतये प्राबोवो सुबियांतो वर्याय, ईरान देशस्य राष्ट्रपतये मसूद पेजेश्कियन, अबुधाबी देशस्य युवराजाय शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इत्यादिभ्यः विश्वनेतृभ्यः आतिथ्यं दीयते। भारतस्य अध्यक्षपदीयस्य 26वें 2000वर्षस्य विषयः सुदृढतायै नवाचाराय सहकाराय सततविकासाय च निर्माणम् इत्यस्ति। समावेशी वैश्विक शासनम् अथ बहुपक्षवादस्य सुदृढीकरणम् इति विषये ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां कृते समापन सम्मेलनस्य माध्यमेन शिखर सम्मेलनं श्वः आरप्स्यते। ब्रिक्स सदस्य राष्ट्राणां नेतारः भारत मण्डपम् इत्यत्र भारत नवान्वेषण प्रदर्शनं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। ते संयुक्त वृक्षारोपणम् अपि करिष्यन्ति। यस्यानन्तरं प्रधानमन्त्रिणा मोदी वर्येण गाला डिनराख्यं संयुक्त भोजम् आयोजिष्यते। शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्रिणा ब्रिक्स नेतृभिः सह अनेकानि द्वैपाक्षिक सम्मेलनानि आचरिष्यन्ते। श्वस्तनादारभमाणस्य 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां सम्पूर्ण विश्वस्य नैकाः नेतारः समागच्छन्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तम्। अद्य सामाजिक सञ्चारपटले श्रीमोदी विश्वासं प्रकटितवान् यत् अस्मिन् सम्मेलने विविध विषयेषु सकारात्मिका अर्थपूर्णा च चर्चा भविष्यति। यस्य मार्गदर्शकः उद्देश्यमस्ति विश्वस्य कल्याणमिति। भारत मण्डपमित्यत्र भविष्यति द्विदिवसात्मकं शिखर सम्मेलनं। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारतम्, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, यूएई इत्यादीनि एकादशानि प्रमुखानि उदयोन्मुखानि विकासशीलानि च राष्ट्राणि एकत्रितानि भवन्तीति अस्माकं संवाददाता उक्तवान्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रूसदेशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन इत्येतौ अद्य सायं नवदिल्ल्याः भारत मण्डपम् इत्यत्र द्विपक्षीय मन्त्रणां कृतवन्तौ। उभावपि नेतारौ परस्पर हितसम्बद्धेषु विस्तरेण विचार विमर्शम् अकुरुताम्। मेलनेऽस्मिन् श्रीमोदिना प्राचीन तमिल दार्शनिक कवेः तिरुवल्लुवरस्य तिरुकुरल इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य रूसी भाषानुवादः राष्ट्रपतये पुतिन महोदयाय उपहारत्वेन समर्पितः। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपतिः पुतिनः च भारत मण्डपम् इत्यत्र आयोजितायां इनोप्रोम प्रदर्शनीम् अवलोकयताम्। राष्ट्रपतिः पुतिनः ब्रिक्स शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुम् अद्य प्रातःकाले एव राष्ट्रीय राजधानीं प्राप्तवान्। प्रधानमंत्री मोदी अद्यैव सायंकाले ईरान देशस्य राष्ट्रपतिना मसूद पेजेश्कियन इत्यमुना सहापि द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य वर्तमानां स्थितिं संवीक्ष्य इयं मन्त्रणा अतीव महत्वपूर्णा मन्यते। इतोपि स्वकीय व्यस्त दिनचर्यायाः अंगत्वेन प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र संघस्य महासचिवेन अन्तोनियो इतरश महोदयेन सहापि मेलिष्यति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। 26वें 2000वर्षस्य ब्रिक्स व्यापार मञ्चः अद्य नवदिल्ल्याः भारत मण्डपम् इत्यत्र समारब्धः। अस्मिन् आयोजने सदस्य राष्ट्रेभ्यः सहस्राधिकाः निगमाधिकारिणः, वाणिज्य मन्त्रिणः, वित्तीय नेतारः, वैश्विक निवेशकाः, औद्योगिकाभिनव प्रवर्तकाश्च एकत्रिताः भवन्ति। अद्य प्रातः सम्बोधयन् विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः निरूपितवान् यत् ब्रिक्स संघटनस्य 20वर्षपूर्तौ वर्धमानायाः वैश्विक अनिश्चिततायाः मध्ये अधिकदृढतायै सततविकासाय सहकाराय च दृढसंकल्पः आवश्यकः।
सः अवोचत् यत् गभीरसहकारेण

0: दृढ़तर सह भागितया च सतत विकासस्य संवर्धनं काम्यम्। अतएव सुदृढ़ता प्रत्येकस्य राष्ट्रस्य आर्थिक रणनीतेः केन्द्र बिंदुभूता संजाता। अपरत्र मञ्चस्य उद्घाटन सत्रं संबोधयता वाणिज्योद्योग मन्त्रिणा पीयूष गोयलेन ब्रिक्स देशेभ्यः आह्वानं कृतं यत् स्वकीयं आर्थिक सामर्थ्यं जनानां कृते उद्योगावसरेषु सम्पत्तौ समृद्धौ च परिणमयितुं तैः परस्परं मिलित्वा कार्यं करणीयम्। संयुक्तराज्य अमेरिकायां संजातस्य भीषणस्य नव एकादश इत्याख्यस्य आतंकवादी प्रहारस्य 25वें स्मृति दिवसे भारतेन आतंकवाद निर्मूलनाय स्वकीयः दृढ़ संकल्पः पुनरपि निरूपितः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत यत् यद्यपि आतंकवादस्य स्वरूपं नैरन्तर्येण परिवर्तते तथापि सर्वप्रकारकस्य आतंकवादस्य विरोधं कर्तुं भारतस्य संकल्पः सर्वथा निष्कम्पः दृढ़श्च वर्तते। एतस्य घोरप्रहारस्य 25वें वार्षिकोत्सवे अद्य सामाजिक संचारपटलीय संदेशे श्रीमोदी निरूपितवान् यत् आतंकवादेन जगति असंख्यानां निरपराधिनां जीवनं विनाशितम्। सः प्रत्यपादयत् यत् भारतं विगत दशकेभ्यः आतंकवाद विरोधि संग्रामे अग्रिम पंक्तौ संस्थितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा अस्मिन् घोर प्रहारे मृतेभ्यः अश्रुपूर्णा श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। अथ च तेषां शोकसंतप्त परिवाराणां कृते ऐक्यभावः प्रकटितः। भारतस्य ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य छत्तीसगढ़ राज्ये तटीय आंध्र प्रदेशे ओडिशा राज्ये च प्रचंडतोपि प्रचंड वृष्ट्यै नारंगवर्णीया संचेतना दत्ता अस्ति। अरुणाचल प्रदेशः असम मेघालय झारखंड केरलम माहे मध्य प्रदेश तेलंगाना उत्तराखंड विदर्भ पश्चिम बंग सिक्किम गुजरात इत्येतेषु प्रदेशेष्वपि अग्रिमाणि दिनानि यावत् प्रचंड वृष्टिः भवितुम् अर्हति। एतदतिरिच्य दिल्ली नगरे आगामिनि द्वित्रि दिनानि यावत् आकाशः मेघावृतः स्थास्यति। अतिलघु वर्षापि भवितुम् अर्हति। कनिष्ठ एशिया चषक हॉकी क्रीडायां भारतीय कनिष्ठ पुरुषदलम् अद्य प्रथमायाम् उपांत्य स्पर्धायां मलेशिया देशम् एकस्योत्तरे त्रिभिः अंकैः पराजित्य चीन देशस्य मोकवी नगरे अंतिम स्पर्धायां स्थानं प्राप्तवत् इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।